Tom, Big Tom, Hey, Tucky, Tom, Big Tom, Hey, Tucky.Bị tạm đi, tất bị tạm, bị tạm đi, tất bị tạm, bị tạm đi, tất bị tạm, bị tạm đi.